Tenk deg en vanlig norsk hage en fin sommerdag. Barnelatter, kanskje lyden av en kaffekopp som settes på bordet, fuglekvitter. Men så blir plutselig den gode stemningen avbrutt av en noe underlig lyd. Du retter blikket mot himlen.